0: nam pišu demo. Kada sliki, sve rado na niti. Što nam te zgašaš, kada rado te multiplikator. Oh, ja da
1: pol dungeon master.
2: Bad cock.
1: Oh,
2: hey,
1: make calm.
2: This thing, ah!